うことなんですね。まあ、以前はね、常にこれをやらなきゃ、次はこれを進めなきゃとか、まあ、そんな風に考えていて、まあ、もちろん仕事ですから、やるべきことがあるのは当たり前なんですけれども、まあ、ずっとその状態でいるとですね、知らないうちに心も体も必要以上に力が入ってくるんですよね。まあ、でもただこう線を描く時間みたいな、まあ一見するとね無駄に見えるような時間を自分に許せるようになるとですね、まあやらなければという感覚が少し緩むんでしょうね。はい、まあ、そしてまあその方がまあやるべきことにも自然に向かえるということで、まあ頑張って自分を動かすというよりは、まあ気づいたら心と体がそちらに向いているようなね、そんな感覚なのかなと、思います。まあ、その感覚をね得してからですね、まあ、書道以外のことに対する捉え方も少し変わった気がしていて、例えば読書、まあ、学びにはなるけれども、まあ、今すぐね仕事につながるわけではないという、まあ、本を読む時間を、まあ、取るようになりました。まあ、あとはですね、人との付き合い方もそうですね。以前の私だったら特にメリットはないとか、おそらくまあ、そういうことがないと、まあ、声をかけることもなかったかもしれないであろう方をですね、まあ、ちょっとご飯でも行ってみようかなと、まあ、意外性があって面白い話ができるかもみたいなことを思ってですね、まあ、誘ってみたりだとかね、まあ、そんな心の余白と遊び心が、まあ、実はやるべきことに向かうエネルギーを生むためには必要だったということなのかなと、そんな風に最近は少し思ったりもしています。私たちはついね、最短距離で進もうとしてしまいますが、まあ、人生は必ずしも一直線ではないんですよね。はい、遠回りに見える時間があったからこそ、まあ、見える景色もあるし、無駄だと思っていた時間が後から振り返ると、意外と自分に栄養をくれた時間だったりもするのかもしれませんよね。はい、そんなお話ですね。私はまあ書道する人だけではなくてですね、まあ、いろんな人たちにまあちょっとこう刺さるようなお話になるのかな、と思って、お話をしてみました。はい、それでは今日もここで、曲を1曲お聴きいただきたいと思います。今日聴きいただく曲は、森山直太朗で生きてることが辛いなら

0: 八幡デンタルクリニックです。鎌倉小町通り入ってすぐのれんと招き猫が目印です。スイス式の予防歯科をベースに、一般診療から歯周病治療やインプラント、マウスピース矯正などの専門治療まで幅広く手掛けています。あなたの笑顔がさらに素敵になるお手伝いをします。八幡デンタルクリニックでした。
1: Jazz on the Wind。Once a month, Monday Night Jazz, live from Jazz Club Daphne in Kamakura, supported by Hachiman Dental Clinic. At the venue, on the radio. Let's have a wonderful evening. June the 22nd, featuring John Paul on guitar.
2: 金曜、
3: 土曜、
4: 日曜の夜9時から11時は、
2: 30年前、
3: 40年前、
4: 50年前の全米トップ10、
5: Hits Around the Clock。

をお聞きいただきました。エコミライカホクニュース、この番組は毎週月曜10時から生放送でお送りしています。その他の時間は再放送でお聞きいただいております。はい、続きましてエコミライカホクの体験教室のお知らせです。エコミライカホクではガラスの体験教室を毎月行っています。6月はガラスの風鈴作りを開催しています。それから、7月には、水風船作り、吹きガラスで水風船の形の、ガラス細工、ペーパーウェイトを作る体験を行います。日程は7月18日土曜日、9時半からと10時45分から、それから1時15分からと2時半からの、4回開催予定です。参加費はお一人様2000円で、定員は各回2名となります。それから、ガラス棒を溶かしてガラスのビーズ、トンボ玉を作る体験を行っています。こちらは、6月は13日の土曜日、7月は11日の土曜日と20日の祝日に開催予定となっています。こちらは午前が9時半から、午後が1時半からの2回、開催しています。各回定員は8名で、参加費がお一人様1000円となります。こちらはガスバーナーを使いますので、対象年齢は小学校4年生以上とさせていただいております。それから次に、ガラスのモザイクアートですけれども、こちらはガラスの瓶を細かく割って、溶かして角を丸くしたもの、それを使って、ボードに貼り付けて好きな絵柄を作っていただく体験となっています。こちらは6月20日土曜日、それから7月4日土曜日の開催予定で、時間が9時からと10時半からとなります。各回定員10名で、参加費はお一人様500円となっています。こちらは対象年齢小学生以上とさせていただいておりますが、未就学児の方でも、簡単に作れるようになっておりますので、保護者の方付き添いがあれば、参加できる形となっています。それからサンドブラスト体験ですけれども、こちらは、ガラス製品、コップやお皿などに、好きな形に切ったシールを貼り付けて、その上から砂をかけてすりガラス状にして模様をつける体験となります。こちらは6月27日土曜日、それから7月25日土曜日の開催予定となっています。時間は9時からと10時半からで、定員は各回10名ずつ、参加費はお一人様500円となっています。こちらも、シール貼ったりするのは、未就学児の方でもできるような体験となっています。サンドブラストの機械で砂をかけるんですけれども、こちらは小さいお子さんちょっと難しいので、保護者の方に、代わりに行っていただくような形となります。ホームページの方に詳しい日程と空き状況、掲載していますので、興味のある方はぜひそちらをご覧ください。予約は電話でもできますし、ホームページの予約フォームからもできるようになっています。はい、それでは今日の3曲目に行きたいと思います。今日の3曲目は嵐で感謝感激雨嵐です。お聴きください。

時刻は8時10分です。湘南地方の天気予報をお伝えします。はじめに外境です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。神奈川県はおおむね晴れています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れ、夕方から曇りで、午後は雨や雷雨となるところがあるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで、昼前から夕方は晴れるでしょう。神奈川県の海上では今日から明日にかけて多少波があるでしょう。日本気象協会発表、逗子・葉山のポイント予報です。今日日中の予想最高気温は28度で、昨日より2度高いでしょう。現在、逗子・葉山を含む神奈川県三浦半島に注意報は出ていません。次に週間お天気チェックです。今日はおおむね晴れるでしょう。その後は雲が広がり、月曜と金曜は雨が降る見込みです。最高気温は平年並みか平年より高い日が多いでしょう。最低気温は平年並みの見込みです。続いて逗子の波と風の予想です。北東の風のち南の風、波の高さは1メートルの予想です。満潮時刻は午後4時34分、干潮時刻は9時21分と午後9時36分です。最後に逗子・葉山の生活情報です。今日の洗濯指数は80、非常によく乾くでしょう。紫外線指数はランク5、非常に強いでしょう。以上、湘南地方の天気予報をお伝えしました。この後はニュースをお伝えします。

0: 湘南ビーチ FM 読売新聞ニュースをお伝えします。
1: 実業家のイーロン・マスク氏が率いる宇宙企業スペース X は昨日アメリカのナスダック市場に上場しました。 IPO 新規株式公開でおよそ750億ドル日本円でおよそ12兆円を調達します。2019年のサウジアラビア国営石油会社サウジアラムコを上回る史上最大の IPO となります。1株135ドルの公開価格に基づく時価総額は1兆7700億ドルとなり、アメリカ企業では EV 大手テスラや SNS 大手メタを上回って7番目の規模となります。ホルムズ海峡を経由しない代替調達で来月の原油供給量が前の年の同じ月の水準に回復する見通しとなったことについて、赤澤経済産業大臣は昨日の閣議後の記者会見で、引き続き調達に努力していく必要があるとの見方を示しました。原油調達について赤澤大臣は、すべて長期契約が成立しているわけではなく、スポット単発で購入したと説明。その上で、積極的な資源外交に取り組みながら、あらゆる選択肢を排除せず、必要な量の確保を進めると話しました。日本航空の客室乗務員が、乗務前の検査でアルコールが検知された問題で、国土交通省は、昨日、日本航空に対して、行政指導にあたる厳重注意をしました。国土交通省や日本航空の発表によりますと、50歳代と30歳代の女性乗務員は先月23日朝に広島発羽田行きの便に乗務予定でしたが、勤務開始の12時間前までの飲酒制限などを定めた会社の運航規定に反する飲酒をしました。50歳代の乗務員は乗務当日朝に自ら行った検査でアルコールが検知されたのに会社へ報告せず、乗務直前の空港での検査で検知されました。
0: 以上、湘南ビーチ FM 読売新聞ニュースをお伝えしました。このニュースは株式会社 AI 文野一成がお送りしました。

エラ・ラングレーでチューズ・イン・テキサスをお届けいたしました。今日の会議力アップのテーマなんですけれども、NPO じゃないんですけれども、任意団体とか地域活動とか、町内会もそうなんですけれども、給料をもらっていないっていうか、報酬のない関係の集まりでの会議ですね。そこをちょっと考えてみたいなと思ってるんですよ。要するに会社の会議っていうと、上司からお金もらってるわけじゃないです、ないですけれども、会社から報酬を受けて、給料をもらって、そんで、なんていうんですか、人事権が誰があって、給料も払ってる人、もらってる人、先輩があって、新人がいてとかっていう、なんていうのかな、力関係っていうか、序列と言いますか、そういうのが割と明確じゃないですか、会社の場合。会社じゃなくて、みんなで、ボランティアでみんな集まって、なんかやろうねっていうような、集合体っていうか組織とか NPO ですね、そういうところとか、町内会とか、お金のつながりがないで、誰が指示命令して誰がそれに従ってとか、そういう関係が全くない状態の場の会議、これね、かなり違うなって、もうなんかつくづくいつも思ってるんですよ。ある意味、会社の会議は結構楽かなっていう部分があります。最終的には、責任取る人もはっきりしてるわけじゃないですか。そこの職場の長っていうか、部長とか課長とかが責任取るとか、社長が責任取るとか、最終的の決定権は誰とかってはっきりしてますよね。だけれども、例えば NPO 法人とかだと、基本的にみんな平等じゃないですか。誰から誰に命令される筋合いはないっていう、ちょっと不穏当な言葉かもしれないですけれども、指示命令を受けるっていう関係じゃないですよね。全員がその組織の、目的、目標に向かうことを納得しているので、集まってる、団体っていうことになりますよね。そこでの会議っていうのは、両方。会社員の経験もあります。

エラ・ラングレーでラストコールフォーアスをお届けいたしました。今日の会議力アップは、ボランティア団体って言ったらいいんでしょうか、そういうところでのファシリテーション、会議進行どんなものでしょうかっていうことをちょっと考えさせていただきました。やっぱりなんか会社とは違うっていうのは、ご理解いただけたかなと思っております。はい、その先は私もまだなかなかよくわからないです。ちょっと違うっていうのだけは間違いないかなっていう、そんなところですね。はい、あとボランティア団体意思決定というとね、さらにいろいろ考えなきゃいけないのかなっていうふうに思いますね。はい、今週も会議力アップお聞きいただきましてありがとうございました。引き続き FM 河北をお楽しみください。

0: あの曲が歌いたい、あの曲を弾きたい。カズヤ音楽教室ではグループレッスン、個人レッスンを行っています。音楽って楽しいを一緒に感じてみませんか。出張イベントも行っています。詳しくは 076-289-7223 角屋まで。
1: 旅行、入院、趣味、度重なる出費にどう戦うか。
2: こんな時はコネクト。
3: 説明しよう。謹慎お手軽ローンコネクトとは、1回で保証会社2社の審査ができる、最高300万円まで融資が可能な、いざという時に頼れるフリーローンなのだ。
1: すごい。
2: お申し込みは
4: 謹慎。
1: 旅行、入院、趣味、度重なる出費にどう戦うか。
2: こんな時はコネクト。
3: 説明しよう。謹慎お手軽ローンコネクトとは、1回で保証会社2社の審査ができる、最高300万円まで融資が可能な、いざという時に頼れるフリーローンなのだ。
1: すごい。
2: お申し込みは
4: 謹慎。
5: 思い出リクエスト、ラジオネーム匿名希望さんからのリクエストです。中島みゆきで糸をお送りします。

FM かほくでは思い出リクエストを募集しています。リクエスト曲、アーティスト名、100文字以内のメッセージを FM かほくホームページからお寄せください。

0: この船盛り豪快だね。みんなで囲めるのが嬉しい。
1: ここは宴会コースのボリュームがすごいんだ。
0: 個室もあるし、家族とゆっくり過ごすのにも良さそうだね。
1: 新鮮魚介とボリューム満点の食卓、魚料理民宿山中。
2: うどんいっぱい、ほらあっちにも。
3: そんな慌てんでも、モアイ農園のぶどう狩りは食べ放題やぞ。
2: 見て見て、大きいぶどう取れた。
3: もぎたてのぶどうは美味しいな。
2: 夏は河北型、モアイ農園でぶどう狩り。詳しくはウェブで。
4: JOZZ 5AM FM こちら。